0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новины. Головные.
2: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Завтра ВНУ почнуть примать пакеты документов от абитуриентов. У Бресте при расчистке завала у руин Бернардинского монастыра знайшли артефакты. У Белаверской пушчи сегодня отзначить купалле. Про это иншее далее больше подробязно. Уступная кампания у вышейшие навучальные установы Беларуси у самом разгары. Завтра профильные комиссии будут готовы примать пакеты документов от абитуриентов. Абсолютный тренд у адукации – вызначаться с будущим местом працы на порозе. На метовое навучание отзначается зауваженный попыт. План набору складает больше за 6 тысяч мест, а у заявок принято уже больше за 9 тысяч. Залечение заканчивается сегодня. С 12 липеня начинается прием документов у ВНУ Украины на АГУ. Гульных подставах. Кому и у яким памеры предоставляется материальная допомога до школы, а так само куды за ее звертаться, рассказали у пресс-службе Министерства працы и социальной обороны. Одноразовая материальная допомога предоставляется шматдетным семьям, незалежно от доходу семьи. Памер выплаты на каждое дитя школьника складе 30% у бюджету прожиточного минимума, який дзейнічае на 1 жніўня 2026 года. Звертаться за ее необходимо у орган по працы, занятости и социальной обороны. Обороне у адпаведнасці з рэгістрацыі па месцы жыхарства або месцы знаходжання аднаго з бацькоў дзіцяці. У асобных раёнах Брэсцкай вобласці па месцы вучобы дзіцяці. Таксама ў краіне існуе дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога. Яе могуць атрымаць малазабяспечаныя сем'і. Памер выплат вызначаецца раённымі камісіямі ў кожным выпадку індывідуальна, зыходзячы з даходу сям'і і канкрэтнай жыццёвай сітуацыі. Звярнуцца за ёй можна ў службу «Адно акно» мясцовага выканаўчага і парадчага органа. Работнікам, якія выхоўваюць дзяцей-школьнікаў, дапамога можа быць аказана па месцы работы ў адпаведнасці з калектыўнымі дагаворамі і лакальнымі актамі наймальніка. У Брэсце рэстаўратары пры расчыстцы завала ў руін Бернардынскага манастыра знайшлі артэфакты. Пра гэта белта паведамілі ў брэсцкім гарвыканкаме. Сярод знаходак – гільзы, шкляныя колбы, як мяркуюцца медыцынскага прызначэння, а таксама бутэлькі і ампулы з празрыстай вадкасцю і іншыя прадметы. Руіны кляштара Бернардынак знаходзяцца на тэрыторыі валынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Рэстаўратары ў канцы сёлетняга мая пачалі работы па кансервацыі. Манастырскі

0: мінска 17-18 стагоддзяў. Аўтарскія маршруты сталі навінай, якую пачалі ўводзіць з мінулага года. У гэтым годзе праграма ўключае 14 экскурсій, як стандартных, так і аўтарскіх. У графік удалося ўключыць 11 экскурсаводаў, некаторыя з якіх праводзяць па дзве экскурсіі. У Белавежскай пушчы сёння адзначаць купалля. 17 да 3 гадзін ночы гасцей чакаюць народныя традыцыі, інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы, канцэрт з удзелам любімых артыстаў, пошук легендарнай папараць-кветкі, вогненнае шоу, запальванне купальскага вогнішча, карагоды і танцы да самой раніцы. Канцэртная праграма пачнецца а 18 гадзіне. Сярод запрошаных артыстаў спявачка і актрыса Вольга Булай, артыстка расійскай эстрады Татьяна Аусіенка. У 0 гадзін пачнецца дыскат ад диджея Антона Кастрыцкага. Чарговы тур чэмпіянату краіны па футболі сёння працягнецца трыма матчамі. Баранавічы прымуць жодзінскае Тарпеда Белас, брэсцкае Дынама ў 18:45 будзе змагацца з мозырскай Славіяй, а Гомель сустрэнецца з гродзенскім Нёманам. Табліцу футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе ўзначальвае мінскае Дынама, якое мае 33 балы. Далей паслядоўна ідуць МЛ Віцебск, Іслач, Гомель, Тарпеда Белас, брэсцкае Дынама на сёмай пазіцыі, замыкае табліцу Нафтан. У Брэсце заўтра экстрэмальны забег з перашкодамі «Бізон Рэйс». Удзел прымуць больш за 900 чалавек з Беларусі, Расіі і Таджыкістана. Адкрыццё адбудзецца а 9 гадзіне раніцы ў гарадскім садзе. У 9:30 удзельнікі выйдуць на старт першага забегу. У залежнасці ад узросту ім трэба пераадолець розныя дыстанцыі. Асноўная траса для дарослых складзе 7 кіламетраў і будзе ўключаць 20 перашкод. Для дзяцей падрыхтавана 2-кіламетровая дыстанцыя з 10 перашкодамі. Старт і фініш разместяцца ў гарадскім садзе. Сам маршрут пройдзе па набярэжнай ракі Мухавец і экастежцы. Заўтра ж на картадроме Альянс у Брэсце будзе праходзіць трэці этап Кубка Рэспублікі Беларусь па дрыфтынгу «Гарыла Дрыфт Про 2». Па выніках двух этапаў барацьба абвастраецца ў асабістым і камандным заліках, што робіць заезды бескампраміснымі і напружанымі з самага пачатку топ-32 і да фіналу, паведамляюць арганізатары. Гасцей чакае забаўляльная праграма для ўсёй сям'і, захапляльныя заезды ад лепшых дрыфтераў Беларусі і не толькі. Пракат дрыфт-таксі, розыгрышы і памятны прызы, магчымасць убачыць унікальныя аўтамабілі, пагутарыць з гоншчыкамі і атрымаць аўтографы. Пачатак а 15 гадзіне.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, удзень пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні, 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 9 да 14, удзень ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 19-21. У Пінску ноччу 10-12, днём 20-22. У Брэсце ўначы ад 11 да 13, у дзень ад 21 да 23 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.